utavani umpavi mudobara mkanyoza baba na bere gafiziwe mwai wago meleo angajakala watu bawana kudia kwa bere wezana.